0: Rádio 1 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio 1 80.

0: Radio 1
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Tvoji
2: najljubši.
0: Radio 1 80.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravimi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: V temle zgodnem jutru Semič 14 stopin, Nova Gorica in Lesce 15, Ptuj, Ljubljana, Maribor 16, v Kopru jih merimo 18. Dobro jutro Slovenija, sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: V temle zgodnem jutru že nekaj težav, prometna nesreča ovira promet na cesti Škofljica-Šmarje-Sap. Pravite, da takoj, ko na Škofljici zavijete desno proti Šmarju-Sapu, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji, Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, približno 2 km dolga kolona pa že na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, seveda kolona tovornih vozil, vozila tudi na voznem pasu. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Če se spomnimo lani, to pomeni konkretne zastoje. Srečno!
16: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Mixtape poletja.
18: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
18: 80.
19: Dobro jutro. Bomo kar začeli, ker ponedeljek se ne bo naredil samo od sebe. Jutro na 80, ki bom začel poletno, potem pa bomo sproti iskali najbolj hite 80-ih. Laid back in sunshine reggae.

Everlasting Love in Sandra na 80-ih. Zdaj, čeprav je bil Gary Moore v 80-ih znan po hitrem hard roku, ga je potem prehod v blues naredil šele glasbeno ikono, ki so ga spoštovali tudi največji mojstri kitare, kot je recimo B.B. King. Zdaj ga bomo slišali Walking by Myself.

Jimmy Somerville na 80-ki, pa moja malenkost Matjaž Lovšeti, delam družbo z najboljšo muziko. In zdaj tole, kar bomo slišali, je šlo takrat, ko je imel Elton John precej osebnih težav, tudi zdravstvene težave, in zato je bila zanj tale kar pomembna, no? Tudi precej osebna. Sacrifice.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljščino, ker je kul.
12: Pridi v Pionirski dom.
13: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
14: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
15: Stara šara je denar.
16: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
15: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
16: Surovina.si.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
18: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
19: V tem zgodnem jutru Semič 14 stopinj, Nova Gorica in Lesce 15, Ptuj, Ljubljana, Maribor 16, v Kopru jih merimo 18. Dobro jutro Slovenija, sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna.
20: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Če skok na ceste in previdno sporočate, da se medved sprehaja ob vozišču ceste Ljubljana-Kočevje pri naselju Prilesje, da ne bo kakšnega naleta. Jutranji zastoji, Dolenjska, Štajerska, Primorska avtocesta proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Približno 2 km dolg zastoj Tovornjako, pa še vedno na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometu. Na pasu vsako smer, pričakujemo seveda zastoje. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, merijo pa tudi na Izlakah pri Medijskih Toplicah. Srečno!
22: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
23: Vroče kot poletje leta 88.
24: Radio 1 80.
25: Ob 7 je bilo ura. Dobro jutro, lep ponedeljek. Matjaž Lovše, tvoja družba, ki bom štartil tole jutro zdaj z Brucem Hornsbyjem in Mandolin Rain. Tole je napisal skupaj s svojim bratom Johnom. Tole je o moškem, ki čaka na vrnitev svoje drage, medtem ko zunaj pada dež, pa še mandolina je zraven. Za super jutro.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Čas je za ustanko, ta čas je za tisto ta pravo pesem, da nas vrže po konci. Je pa tole pravzaprav predelava, istoimenska, italijanska pesem. Umberto Tozzi je imel tole originalo, Laura je dala pa tisto zmagovalno kombinacijo, da ni popularno bilo tole samo v Italiji, ampak po celem svetu. Gloria.

0: 80 ki. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: urbanodrevo.si.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa v političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Pozor!
11: Koniški maraton, pika.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan se z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in Indoneziji.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Večinoma sončno bo danes, zjutraj po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa danes zelo majhna. Temperature čez dan od 26, pa zdaj kaže, da že do 31 stopin. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna, v četrtek še precej oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami. Občutno bo hladneje.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
17: Zastoji zaradi del so na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana. Jutranji zastoji, klasični znani Dolenska, Štajerska, Primorska in Gorenska avtocesta proti Ljubljani in seveda tudi ostale znane jutranje. Približno 2 km dolga kolona še vedno na Gorenski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke, gre seveda za tovorna vozila, vozila seveda tudi na voznem pasu, zato previdno. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Pričakujemo seveda zastoje. Radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, merijo pa tudi na Izlakah pri Medijskih toplicah. Srečno!
6: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Walkman za sproščene dni poletja.
13: Radio 1,
5: 80.
4: 7 je bilo ura, lep ponedeljek, upam, da bomo dobro začeli, upam, da boste super volje, jaz ti pomagam z dobro muziko in zdaj dobimo, štartamo s Queenie. Zdaj, pod to pesem so se podpisali vsi člani, ampak je bila to pa prva pesem po dolgem času, ker sta imela Freddie Mercury pa Brian May tak dvoboj vokalov v I Want It All.

0: the best na Radio Ena 80.
1: U Simply the best, italijanska kanzona L'Italiano. Toto Cotugno je leta 83 nastopil na festivalu v Sanremo. Pazi to. Takrat je bil Kumi peti. Ampak tale pesem je ena največjih italijanskih ever. Adriano Celentano jo je zavrnil, ker se mu ni zdela primerna, da Italijan poje o tem, da je Italijan. Ne? Kako se je zmotil?

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

With or Without You, legendarni YouTube. Zdaj pa 48 Special. Zanimivo, da je eden glavnih avtorjev pesmi Patrick iz zasedbe Survivor, ki je napisal tudi Eye of the Tiger. In če boste malo poslušali, je malo podobno. Caught Up in You.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Od tega četrtka do sobote.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
7: Slušni aparati. Audio BM.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
11: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Dr. Beckman.
12: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Večinoma sončno bo danes, zjutraj po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, verjetno za kakšno popodansko plohko ali nevihto pa danes zelo majhna. Temperature čez dan od 26, pa zdaj kaže, da že do 31 stopin. Tudi jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer predvsem v severni Sloveniji prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna, v četrtek še precej oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami. Občutno bo hladneje.
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj zaradi del je še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana. Jutranji zastoj pa Dolenjska avtocesta od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska od Vrhnike, Gorenjska od Vodic. Vse gre seveda proti Ljubljani in zastoj tudi na ostalih znanih jutranjih. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Vozila tam tudi na voznem pasu, zato previdno. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, pričakujemo zastoje. Radar je si v Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake, kontrola pa v Celju na Kidričevi pri Maurici. Srečno!
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Sončni zahod na plaži.
19: Pa hiti na Radio 1 80.
20: Pol osmih je, 80 kaj tole, Matjaž Lovše, tvoja družba z najboljšo muziko, se razume. In zdaj dobiste tist občutek te privlačnosti med dvema osebama. Veš, ker se vid, da sta dva pač, da nekaj imata. Rooms on Fire in Stevie Nicks.

Can't touch this, MC Hammer, naslednja je pa Freedom, Svoboda, ena najbolj pomembnih pesmi v karieri Georgea Michaela, ker tam je on rekel Wemu adio in je postal samo George Michael.

Ana Oksa je bila tole, je tudi v Natimo, zdaj pa Asia. Asia, ki so posneli pesem za njihov prvenc, tako so ugotovili, da jim na albumu manjka še ena pesem. Je neč demo, ne? En popoldne so se usedli in naredili tole, mislim, in kaj so naredili? Hit of the moment.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Pozor!
7: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
8: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
7: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
8: Maraton z dušo.
9: Do 9. junija ceneje.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
15: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
14: Julči,
16: se Julči, te bolj.
14: Mater, jaz bi jo tudi
15: Ej,
14: sam...
15: Ej, Julči, pica da te kap.
14: A ja, pica, Julči?
15: Ja, čaja.
17: Jaz je še boljš.
18: Pica da te kap.
14: Od Julči.
19: Nič 70, 551, 200. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
20: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
22: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
23: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
24: V tem trenutku Krško 16 stopinj, Semič, Celje in Maribor 17, Ljubljana 18, Koper okroglih 20. Sončno bo danes, temperature čez dan od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa na severu prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna, pa še nekoliko bo hladneje.
25: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Zastoj zaradi del je še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana. Poleg tega jutranja gneča na znanih cestah, predvsem seveda proti večjim mestom. Približno 2 km dolg zastoj tovornjakov pa še vedno na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Radarji pa vse večjih je na belem pri Šmarju pri Jelšah na Makadamu ljubljanskem parkirišču, moder golf slika v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, siv Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake, kontrola pa v Celju na Kidričevi pri Maurici. Srečno!
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
3: 80.
6: 8 ura, dobro jutro. Lep štart tedna ti voščim z eno filmsko, Policaj z Beverly Hillsa z Eddiem Murphyjem. Ta pesem je postala tako ikonična, da v bistvu brez tega saksofona ti se sploh ne znaš predstavljati več filma. Tako da zdaj, če zamuješ v službi, v službo, ste še v avtu, bo tole perfektno, da prijete dobro volje na šiht. Lahko rečete šefu, da sem jaz kriv. The heat is on in Glenn Frey.

0: 80.
1: Jutro, tudi danes za dober štart dneva zavrtim glasbeno kolo, da najdemo kakšen glasben cukrček.
2: Leto 1980.
1: ABBA na številki ena, torej v začetku 80-ih skladbo Lay or Your Love on Me.

0: навколо.
1: На 80-ки.
2: Празнимо Skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
0: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

Cars in Drive, če si v avtu, ti želim srečno pot. Pred pol deveto še ena iz bivše juge, taka nostalgija, ta prava na 80-ki in srebrna krila.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vet.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: V tem trenutku Krško 16 stopinj, Semič Celje in Maribor 17, Ljubljana 18, Koper okroglih 20. Sončno bo danes, temperature čez dan od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa na severu prve plohe in nevihte, sreda bo potem oblačna in deževna, pa še nekoliko bo hladneje.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoj zaradi del je še vedno na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana. Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut. Nekaj gneče na tem odseku tudi proti Litiji. Jutranji zastoj še vedno Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in seveda nekaj gneče tudi še na ostalih znanih jutranjih. In pa dva radarja, prvi v Belem Kedju, v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, drugi pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
10: Pokrovitelj
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Morje pa prva ljubezen.
9: Radio 1 80.
13: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro, Matjaž, do še s tabo se zbujem, s pravo muziko in zdaj te pravo rock'n'roll. To je bilo ekstra uporabljeno in priljubljeno tudi v vesoljski industriji. Raketoplan Columbia je imel leta 81 tole za pesem, ki so jo imeli med misijo. Don't bring me down. Ma nek smisel, a ne?

What's a Woman in Vaya con Dios. Zdaj, tale naslednja, ki bomo slišali na 80, ki pa je nastala vsega 15 minutah. Tole je napisal pevec, Doug, svoji tedani punci, Sharon Alperin. Sharon je bila drugače resnična oseba, ki je postala potem tudi nepremičninska agentka v LA-ju in je imela celo na vizitkah potem to rdečo ustnico. Skratka, pustimo zdaj detajle, tukaj je My Sharona in The Knack.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
12: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
11: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
12: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
13: Pozor!
14: Koniški maraton. Pika.si.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipino je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je storilec s pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
19: Večinoma sončem bo tale ponedeljek s temperaturami v popodnevu od 26 do 31 stopin. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V sredo potem večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, tudi četrtek bo še precej oblačen.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprtje predor Ljubel na cesti Tržič Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, upamo, da jih čim hitreje odpravijo. Zastoj zaradi del še vedno na cesti Litija Ljubljana, predvsem nožeti smer Ljubljana, nekaj gneče na tem odseku tudi proti Litiji. Jutranji zastoji ostajajo oziroma nekaj malega jih je še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. In pa še enkrat opomnik, od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Radar v Zenkovcih pri Puconcih pri gasilskem domu, Sivkedi v Prelogu pri Ihanu pri bivši Kanji, merijo pa tudi v Ljubljani oziroma meri Moder Berlingo v Šentvidu v delovni zapori smer center, omejitev 50 km na uro. Srečno!
22: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
24: Tvoj poletni radijski gramofon.
15: Radio 1
24: 80.
25: 9 je bila ura, jutro, lep dan, lep ponedeljek. Vam dam zdaj ta pravi rock'n'roll oziroma Bon Jovi. Tole je nastalo v hotelski sobi na vdih. Je dobil Bon Jovi v svetu kavbojcev, ki je primerjal težko življenje glasbenikov na poti življenjem revolvorašev na divjem zahod. Madonca epsko, ampak pesem je res dobra. Wanted, dead or alive.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par, danes Pat Benatar, ki je bila v 80-ih kraljica roka in pa ena najbolj prepoznavnih ženskih glasov na MTV-ju. Tole je bila njena najboljša. Hit me with your best shot.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
4: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
5: Oči, jaz bi delfina.
4: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
5: Ja, super.
4: Dolfi.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbanodrevo.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: Večinoma sončen bo tale ponedeljek s temperaturami v popoldnevu od 26 do 31 stopinj. Tudi jutri večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V sredo potem večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, tudi četrtek bo še precej oblačen.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Po slovenskih cestah še vedno nekaj težav, zaprto staja predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča pa promet ovira na cesti Koper-Izola na izvozu Izola smer Portorož. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija-Ljubljana pred Senožeti smer Ljubljana, nekaj malega gneče pa tudi proti Litiji. In pa še enkrat spomnim, od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno pa urejajo to delovno zaporo, tako da strpno in previdno. Radar na Turjaku pri cestni bazi smer Ljubljana, Moder Brlingo pa v Ljubljani, v Šentvidu v delovni zapori smer Center. Tam je omejitev 50 km na uro. Srečno!
14: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Pašteta, paradajz pa morje.
16: Radio 1 80.
17: Ura je bila pol desetih. Lahko bi tudi rekli, da je ura Margarita Time in status quo.

Moonlight Shadow in 80-ka. Matjaž Loše, tvoja družba. Zdaj vam dam eno pesem, ki ni o ženski, čeprav se tako sliš. To je bilo v bistvu o New Yorku, ki ga je Daryl Hall opisal kot eno nevarno požrešno mesto. Man Eater.

Ti si mi v krvi, pesem, s katero se veliko krat zaključijo žurke. Zaključujem tudi današnje jutro na 80-ki. No, do 10-ih vam lahko spustim še kakšno, ampak se potem pa slišimo spet jutri zjutraj. Bodte fajn. Čau.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
7: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
9: Danes bo sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho oziroma nevihto je kar majhna, temperature pa zelo prijetne, od 26 pa vse do 31 stopinj.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprtje predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna nesreča ovira promet na cesti Koper Izola na izvozu Izola smer Portorož in pa nekaj zastojev. Na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti proti Ljubljani, nekaj gneče tudi proti Litiji. Radarje imamo dva. Prvi je na Turjaku pri cestni bazi smer Ljubljana in pa Modro Berlingo v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori smer Center. Ometo tam je 50 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
5: Pokrovitelj v morju računovod Evropske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Mixtape poletja.
11: S tvojimi najljubšimi hiti.
5: Radio 1.
11: 80.
9: Evo, pa imamo sončka z dan. Lep ponedeljek želimo sem skupaj. Sanja Brezočnik sem tukaj zato, da vas hiti vaše mladosti popeljem nazaj v spomine in pričar.

Tole je bila Cher, svojo uspešnico, Just Like Jesse James. Ostajamo v 80-ih, ampak zdaj zavijamo nekoliko bolj proti jugu Evrope. Tole so italijanski mojstri nalezljivih refrenov, Ricky Power in pa Mama Maria.

Sam Brown je konec 80-ih navdušila z balado Stop. V spredje postavila njen izjemen vokal in pa čustveno interpretacijo. Zdaj pa čist druga energija. Pesem, ki je v bistvu postala zaščitni znak dobrega razpoloženja, tudi reklam in pa seveda filmov. Katrina the Waves, Walking on Sunshine.

0: jutri dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Danes bo sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho oziroma nevihto bo zelo majhna, lahko rečemo skoraj nična. Kar se tiče temperature, bo pa danes lepo zagrelo od 26 pa vse do 31 stopinj.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Previdno večja skupina traktoristov se vozi na relaciji Vrhnika Logatec Kalce in pravite, da so trenutno na poti od Logatca proti Kalcam, tako da strpno in previdno pričakujte močno upočasnjen promet in pa seveda zastoje. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Radarji pa Modro Berlingo danes v Trnovcu pri Dramljah, pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, v Ljubljani na Blajvajosovi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič in pa policijska kontrola v Mislini pri Panojih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 180.
0: Super časi, super glasba.
11: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
10: In Radio 180.
6: Nadaljujemo s Tino Turner, ki nam zdaj prinese še malo poletnega vzdušja in pa seveda ogromno nostalgije. Tole je Private Dancer.

Jutranje brez očnih, sem z vami na 80, ki dobrih 15 minut še manjka do 11. Mi pa zdaj skočimo še v leto 1985. Takrat sta na današnji dan Tears for Fears z uspešnico Everybody Wants to Rule the World osvojila vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 in tam ostala kar dva polna tedna. Pesem še danes velja za eno največjih klasik novega vala 80-ih, je pa leto pozneje britanskemu duu prinesla tudi nagrado za najboljši singel. In čeprav govori o moči, ambicijah in pa svetu, ki ga pogosto vodijo napačne odločitve, je pa njen nalezljiv refren poskrbel, da jo poznamo še danes.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Pozor!
17: Koniški maraton. Pikasi.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
19: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
20: Radio 1, 80. Novice.
21: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Teheranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
22: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
24: Pred nami je sončen ponedeljek, verjetno za kakšne popoldanske plohe in pa nevihte zelo majhna, kar je prva dobra stvar. Druga dobra stvar je pa ta, da bodo temperature danes naravnost fantastične. Vse do 31 stopinj.
25: Ko se diši iz peči.
26: Mamma mia, kaj diši?
25: Pizza, pasta, dal forno.
27: Dal forno, buon appetito.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Previdno zaprt imamo predor Ljubel na cesti Tržič Ljubel zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih pa bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna. In pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Radarji na koncu naselja Zbilje smer Vodice, v Ljubljani na Blaj Vajsovi na avtobusni postaji nasproti ambasade in policijska kontrola v Radohovi vasi pri Kegelčku in še eno mislini pri Panojih. To je to, srečno po.
28: Pokrovitelj.
29: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
30: Tvoj poletni radijski gramofon.
20: Radio 1.
30: 80.
24: Ura je bila 11. Če danes še niste spili kave, je zdaj mogoče čas, da si jo privoščite. Bo zelo lepo pasala zraven vseh obljub, ki nam jih nanizajo. The Proclaimers si.

Radio 81, da je tole. Zdaj večina se Cyndi Lauper spomni po energični Girl Just Wanna Have Fun, ampak prav tale, Time After Time, to je pa hit, ki je razkril njeno nežnejšo in pa bolj čustveno plat. Še danes velja za eno najlepših ljubezenskih pesmi svojega časa.

0: Skoraj že 18 minut čez 11. ura, sonce nas greje, lep dan je pred nami, nekomu pa ga bom še polepšala dodatno z XXL piščancem za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Obodnevi
2: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1. 80.
0: Pošlite mi jaz dodatno z XXL piščancem za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Obodnevi
2: in Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1. 80.
0: Pošlite mi SMS na nič 30.

0: dan v 15 minutah.
1: Detergent za hitro pranje perila Dr. Beckmann Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Ja, meni se kar smejno, kako fajn vreme imamo danes, sončno, zelo majhna verjetno za kakšne plohe in pa nevihte, tako da če bojo, nas bodo malo osvežili, ampak rečemo, da jih sploh ne bo, no, ker je res toliko malo šans, da ne. Kar se tiče temperatur, pa zelo super danes, od 26 pa vse do 31 stopinj.
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
4: Previdno zaprti imamo predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnjih popoldanskih ur. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Poglejmo še radarje v Beznovcih, pri Puconcih, pri Gasilskem domu, pa na koncu naselja Zbilje, smer Vodice, na cesti Ljubljana Kočevje med Pijavo Gorico in naseljem Smrjene, potem policijska kontrola v Radohovi vasi pri Kegelčku in še ena na začetku Slovenske Bistrice pred Krožnim pri hotelu. To bi bilo zaenkrat vse. Pa srečno.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Radio 1 80.
4: Super časi,
12: super glasba.
13: Shoulda stay or should I go now?
4: Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 1 80.
4: Zdaj pa še hit, ki dobesedno kliče po poletju. Peter Kent in Luisa Fernandez. Zdaj pa obvezno malo bolj na glas in uživajte.

0: Poletje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

Dragi moji, zdaj pa se mi lotimo še ene legende. Danes namreč 75 let praznuje Bonnie Tyler, pevka iz Walesa, ki je v 80-ih osvojila svet svojo prepoznavno hripavo barvo glasu. Leta 83, že hitro na začetku, je za epsko balado Total Eclipse of the Heart zasedla prvo mesto tako v Veliki Britaniji, kot tudi v Združenih državah Amerike. Vse najboljše, Bonnie, drž se nam. No, 80-ki pa seveda tokrat ne bo šlo brez njej.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
1: Vodateh.si.
7: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Od tega četrtka do sobote.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
11: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
10: Urbanemu okolju vračamo naravo. Dostavljamo po vsej Sloveniji.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel gledati tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let. Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta. Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
16: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
17: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
18: Super ponedeljek je pred nami, sončno bo, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto je zelo majhna, tako da računamo na to, da ne bo nič. Temperature je čudovite, od 26 pa vse do 31 stopinj.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtem med okopom Rebrnice 1 in razsepom Nanos zaradi okvare kombija. Zaprt pa še vedno predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Levec Drešinje vas Petrovče, tam potekajo dela. Od danes dalje pa bo na štajerski avtocesti A1 med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice bosta zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno urejajo to delovno zaporo. Poglejmo še radarje. Prvi v Beznovcih pri Puconcih pri gasilskem domu čaka. Še enega imamo na gorenski avtocesti A2 na vvozu Naklo smer Jesenice. Pa na cesti Ljubljana-Kočevje med Pijavo Gorico in naseljem Smrjene. Potem na koncu Želodnika proti Domžalam meri. In pa policijska kontrola na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Soundtrack poletja.
20: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1.
18: Ura je bila 12. Super je, ker smo na začetku tedna, ker to pomeni, da je vse dobro še pred nami. Veliko stvari nas čaka, vmes bodo zagotovo tudi malo manj prijetne, ampak to je življenje. Vsaj ni vsak dan ponedeljka, ne?

12 minut čez 12 je ura in razmišljam, da če bi morali izbrati neke pesmi, ki najbolje predstavljajo 80-ta, bi bila tale zagotovo na seznamu. Michael Jackson in Brezčasna. Billie Jean.

0: Kali in pa One More Night. Je noč ponedeljek danes, tako da je čas, da se mi lotimo tudi dvoboja nostalgije. Imamo dva hita, vi pa mi na nič 30, 200, 500 napišete, kateri naj zmaga in ga zavrtimo v celoti. Tisti, ki mi prvi pošle SMS, tisti odloča o zmagovalcu. Ja, poletje se bliža, tako da danes imamo dva poletna za vzdušje. Oba sta izjemno pozitivna in takoj prikličeta občutek začetka poletja. Hkrati pa sta dovolj različna, no, da boste lahko med njima tudi izbirali. Imamo Summer of 69, Bryan Adams in pa Walking on Sunshine. Katrina and the Waves. Kateri naj danes zmaga, mi pa vi povejte, Bryan Adams ali Katrina and the Waves. Glasujte za svojega favorita z SMS-om na nič 30 200 500. Tisti, ki mi prvi pošle SMS, tisti bo odločil zmagovalca.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: Prazni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridil pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje drave, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
9: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
8: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
9: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
1: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
10: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
11: Pred nami je super ponedeljek in zelo, zelo upam, no, da bo ves teden ostalo tako. Sončno bo, temperature odlične, od 26 pa vse do 31 stopinj.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprtje vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrte med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano zaradi kombija v okvari. Zaprt pa še vedno tudi predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnjih popoldanskih ur. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Andravlje in Slovenske Konjice, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in pa Levec-Drešinjeva-Petrovče zaradi del. Radarji v Trnovcu pri Metliki čaka na standardni lokaciji, pa na gorenjski avtocesti na vozu Naklo smer Jesenice in pa na koncu Želodnika smer Domžale. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.
11: Dajmo zdaj še en hit za vse plakate, ki smo jih imeli v sobi na steni, pa na vratih, ali pa kar na stropu gor nad posteljo, da takoj, ko smo odprli oči, so nas pozdravili. Bon Jovi.

0: Še mišjo dlako manj kot 15 minut manjka do enih in mi da nadaljujemo z dvobojem nostalgije oziroma končujemo zdele, no?
1: Imamo novega zmagovalca
2: in s tem je dvoboj nostalgije končan.
0: Ja, danes sta se pomerila dva poletna hita Bryan Adams in pa Katrin.

0: prvi, ki je poslal SMS na nič 30 200 500, je bil danes Dejan. Evo, Dejan, imaš to čast, da odločiš zmagovalca.
1: Brian Adams, Summer of the 69. In to je to, zato ko čujem avto, je dam na glas in uživam, evo.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Clarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Clarus.si.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Do 9. junija ceneje.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale, naj ne zapuščajo domov. Nevarnost se tako vse bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, saj so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
12: Popodne bo sončno, verjetno za kakšno ploh oziroma nevihto bo zelo majhna, temperature od 26 do 31 stopinj. Potem jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popodne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, temperature pa podobne današnjim.
13: Ko se diši iz peči.
14: Mamma mia, kaj diši?
13: Pizza, pasta, dal forno.
15: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
12: Previdno zaprtje vozni pas na Vipavski hitri cesti H4, smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano zaradi kombija v okvari. Prometna nesreča pa ovira promet na spodnji Hajdini, smer Ptuj. Previdno predvsem, da ne bo prišlo do naleta. Še vedno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled in Levec Drešinje vas Petrovče zaradi del. Poglejmo radar, je prvi v Trnovcu pri Metliki, pa v Šentvedu pri Grobelnem, pri gasilskem domu smer Celje in radar na stojalu v Goričici in avtobusni postaji smer Proseniško. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
16: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1,
18: 80.
12: Dobar dan, želimo sem skupaj. Sanja Brezočnik, sem z vami na 80, ki ponedeljek je in zato še toliko bolj rabimo hite, ki nam polnijo baterije. Začenja Nena in pa Non-Nonce jih ljubi.

Boris Gardner in pa I Wanna Wake Up With You. V 80-ih pa so bile Pointer Sisters med najbolj uspešnimi ženskimi skupinami na svetu. Njihove harmonije, energija in pa tudi odrska karizma so uspele milijone poslušalcev. Tukaj je I'm So Excited.

Kershaw se poslavlja z eno od svojih največjih uspešnic, zdaj pa prihaja skladba z močnim družbenim sporočilom. Midnight Oil niso bili samo rock skupina, pogosto so opozarjali na okoljska in pa družbena vprašanja. Tole je Bats Are Burning.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Pozor!
6: Koniški maraton.si.
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
8: Ja, super ponedeljek je, saj kar se tiče vremena. No? Sončno bo, verjetno za kakšno ploho ali nevihto je izredno majhna. Temperature danes pa vse do 31 stopinj. Potem jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale potem tudi v noč na sredo. Temperature pa podobne današnjim.
9: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
9: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno vozniki na dolenjski avtocesti A2, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu. Tam je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Previdno še enkrat, vozniki na dolenjski avtocesti A2, ki se vozite od razcepa Malence proti Novemu mestu. Tam je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Sicer pa prometna nesreča na spodnji Hajdini proti Ptuju, previdno, da ne bo prišlo do naleta. In pa še vedno zastoji. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, zamuda v obe smeri okoli 15 minut, stojite pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje in pa radar na stojalu v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Radio 180.
0: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
12: In Radio 1 80.
8: Glih sem prebrala, da je Elon Musk tako bolj bogat, da če bi vsako uro porabil 1 milijon dolarjev, bi to trajalo 114 let. Oprostite, ampak jaz tega sploh ne morem zdaj sprocesirati. Torej, 114 let, pa vsako uro v teh 114 letih porabimo 1 milijon. Je pa res, ne, da v ljubezni pa on ima neke sreče, tako da, če imate doma nekoga, ki vas čaka, ste bogatejši od Elona Muska. Sam povem.

0: Poletje je.
1: Je, si Kranja, dvojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, halo.
2: Je živjo, Zdenka, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Ja, živjo. Ja.
2: Ja, kako ste? Slišim, da ribate, pa čistite, pa...
1: Danes pa veš malo čistim, zdaj sem malo na počitko, pa spet danje, ja.
2: Kaj imate doma, generalno čiščenje, ali kako?
1: Malo bolj danes, ja. Ja.
2: Jo, pa sej, to je tako fajn delo, ženske to kar malo sprosti, a ne da?
1: Ja, kakor kdaj, ja.
2: A Zdenka, kaj pa kaj kosilo, boste kuhali kaj doncel?
1: Že je, kuhano, čufti pa krompir.
2: Ja, zastok ste vi pridna, da že imate, jo, in kakšno kosilo. Ja. Oh, zdaj se mi pa lušte naredila, veste.
1: Ja.
2: Ja, naš Zdenka, jaz imam tudi nekaj za vas, in sicer XXL pohanga piščanca za 4 osebe v gostilni Maček.
1: Super.
2: Tako da, ko ne boste to kribali doma, pa pucali, pa utemeli cajt, boste lahko šli pa k njim, okay, na eno pojedino. Prav. Je za 4 osebe, tako da lahko moče koga sabo vzamete.
1: Super.
2: Tako.
1: Ja, ja. Najlepša hvala.
2: Malenkost lepo bote, ja, pridni še naprej.
1: Bom, hvala.
2: Čau. Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: aude.
1: Pa to trapljene aute. Še niso iz mode.
0: Banjan. Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
7: Mix event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri slovenskih Konicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, razmere ostajajo resne.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
17: Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho oziroma nevihto bo majhna. Temperature od 26 pa do 31 stopinj. Potem jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in pa nevihte, ki se bodo nadaljevali v noč na sredo. Temperature pa podobne današnjim.
18: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno, nekaj zastojev pa le imamo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru med Duncem in Rauber Komando. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice pa sta zaprta tudi voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radarji prvi meri na dolenjski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri, pa radar na Stojalu v Primožu pri Šentjurju in Bevkliju v Gost Martuljku smer Kranjska Gora. To bi bilo za enkrat vse. Pa srečno.
10: Pokrovitelj.
7: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
13: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
13: Radio 1.
14: 80.
17: Če bi bil petek, bi vam komod zdele rekla, konc službe ste, prvošte si kakšen kozarček, ampak ponedeljek je tako, da bomo uživali samo ob hitu. UB40, Red Red Wine.

Od nežne romantike pesmi Kim Wilde in pa UK, pa zdaj še dobre ščasne balade Queen of Who Wants to Live Forever. V bistvu popolna glasbena kombinacija za tako sanjavo poletno popovdne in absolutno kombinacija, ki jo dobite samo na Radio 1 80.

81. Tole je ponedeljek, je in čas je za Alfred Davida in pa njegov hit Words. Gre v bistvu za brezčasni hit, ki svojo nežno melodijo in pa čustvenim sporočilom prebudi spomine na tiste dolge poletne večere, ko besede povedo tisto, česar srce ne

0: Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
7: Ja, takole, sončno bo danes, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V bistvu bolj jutri, no. Tudi jutri večinoma sončno, ampak jutri pa popoldne, predvsem v severni Sloveniji, pričakujemo krajevne plohe in pa nevihte. Danes bo pa suho. Temperature in danes in jutri vse do 31 stopinj.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tam je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar je bil Clio v gozd Martuljku, smer Kranjska Gora, potem radar na Stojalu v Primožu pri Šentjurju na standardni lokaciji in pa še eden meri na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Predolu, Mali vrh in sicer v obe smeri. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
10: Pokrovitelj
0: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
11: Radio 1 80.
7: Super časi.
12: Super glasba. Tvoji najljubši.
10: Radio 1 80.
7: Pol tri je bila ura, oziroma je ura, Sanje Brezočnik sem vaša družba in ker smo taka fajn klapa, bom jaz dele to čas, da se nam pridruži dala še njej. Irene Karajetvolenpa, what a feeling.

Heart in pa Alone na Radio 81. Sanja Brezočnik, sem vaša družba in vam zdaj že maham do jutri. Zdaj grem jaz domov na balkon noge držati notro v lavor z mrzlo vodo, zato ker te temperature so narejene za to. Mi se slišmo zopet jutri ob 10. do povdne, za lepši dan pa zdaj še Toto Cutugno in pa njegova serenada, ki bo v tale sončen ponedeljek pasala k Ata na mamo. Uživajte!

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
12: Urbano drevo.si. Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zaradi nesreče je promet močno oviran na cesti Koper-Šalara v krožišču pri Molu, zastoji so do hitre ceste oziroma do Šmarja. Nesreča ovira promet tudi v Ljubljani v križišču Litijske in Kajuhove. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Stepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Še radar v Mariboru, v Pekrah pri gasilskem domu in Kedi v Zenkovcih pri gasilskem domu. Srečno pot.
0: Pokrovitelj.
2: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
0: 3 ob 3. Na Radio 1 80.
15: Živjo klapa, krasen dan želim. Igor Kukovec sem, vaša ponedeljkova družba. Mečkan čez 15.01 se da to čas za rubriko 3 ob 3. Ki jo bomo danes začeli v Walesu in to v letu 1953. Na današnji dan se je namreč rodila Bonnie Tyler, welška pevka, ki je bila kar uspešna v 80-ih letih. Recimo It's a Heartache, Lost in France, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero. In to so samo nekateri naslovi od mnogih hitov, ki jih je prepevala oziroma jih še prepeva. Bonnie pa zdaj le slišimo v skladbi Holding Out for a Hero.

Zdaj gremo pa v leto 1960. Na današnji dan je bil rojen Mick Hucknall, angliški pevec, pisec glasbe, ki je začel, zanimivo, no, v punk rock bandu The Frantic Elevators, potem pa je presedlal bolj pop vode skupino Simply Red. Njihov album Stars je eden najbolj uspešnih in najbolj prodajanih albumov v vsej zgodovini Velike Britanije, kar se tiče lestvic takšnih in drugačnih. No, seveda je pa tale single tudi malo pripomogel k temu. Holding Back the Years iz leta 1986.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še vedno ostanemo v Veliki Britaniji. Namreč prej smo govorili za začetek o Bonnie Tyler, ki prihaja z Walesa, potem je bil Mick Hucknall, tisti rojstnodnevnež, ki smo ga se spomnili, prihaja iz Anglije. No, zdaj pa še Neil Mitchell, ki je pa klaviaturist škotskega benda Wet Wet Wet, ki so ga ustanovili leta 1982. Sicer so bili tam na otoku kar uspešni, ampak drugače mednarodnih uspehov pa niso imeli, razen skladbo, ki je bila v bistvu priredba zasedbe The Troggs iz leta 1960, Love Is All Around. Ta je recimo bila kar 15 tedno številka ena na britanskih lestvicah, ampak ker je ta iz 90-ih, se bomo mi malo nazaj v preteklost vrnili in zavrteli pesem Sweet Little Mystery. Nilu pa seveda vse najboljše.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si

0: like a rainbow.
1: Družbo ti dela
2: DJ Zoh.
3: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
2: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
4: Samo na Radiu 180.
5: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
12: Če še zmer delaš iste finančne napake,
13: pol?
12: Pol jih boš delal do konca življenja.
13: Morgan Housel ti pove, zakaj.
12: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zaradi nesreče je promet močno oviran na cesti Koper-Šalara v krožišču pri Molu, zastoji so do hitre ceste oziroma do Šmarja. Prometna nesreča močno ovira promet tudi v Ljubljani na Celoški cesti pri priključku na severno obvoznico, tam sta zaprta uvoza na obvoznico iz obeh smeri. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu, v vsako smer, pa na Štajerski avtocesti še pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam in na južni obvoznici med Centrom in Malencami proti Dolenski. Parada v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu in Kedi, ki meri v Zenkovcih pri gasilskem domu. Srečno pot!
6: Pokrovitelj
7: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Radio 1 80.
2: Super časi,
8: super glasba.

0: najljubši hit.
1: Radio 1 80.
2: Živjo, en čudovit ponedeljek želim. Danes je dan Primoža Trubarja, če mogoče niste vedeli, zdaj veste. No, nič, mi gremo pa z Belindo Carlisle naprej in Leave a Light On. Potem pa malo preverimo, kaj se je dogajalo, oziroma kdo ima rojstni dan od Duran Duran na današnji dan. Po treh.

Scorpions in Wind of Change. Ko gremo mi v leto 1962, na današnji dan se je rodil Nick Rhodes, klaviaturist in tudi producent iz zasedbe Duran Duran. Bil je eden izmed ustanovnih članov. Mogoče kot zanimivost, bil je tudi en in edini konstantni član zasedbe od začetkov 1978 letih pa potem vse do zdaj. Tako da, nič, vsa čast, bravo, Nick, zdržu si, dej še naprej, sej še vedno je glasbeno aktiven. Mi pa slišimo Duran Duran v skladbi Hungry Like the Wolf.

0: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šekula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
11: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
10: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici v predoru Golovec proti Malencam. Tam nastaja zastoj. In še ena prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Celovški cesti na priključku na severno obvoznico, kjer je zaprt po en pas v vsako smer. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljem in tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer in še pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni obvoznici zastoj med Tomačevim in Šiško proti Kosezam. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od centra do Malenc proti Dolenski ter od Viča do Brezovice proti Primorski. In še en radar vas čaka v Kvasici pri Črnomlju. Srečno pot!
9: Pokrovitelj!
13: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
10: 80.
16: Dobar dan in pozdravljeni v tem lepo podnevu. Igor sem, vaša ponedeljkova družba. Zdajle pa mahamo mi z Wham dalje. Wake me up before you go-go. Chris Ria prihaja z odlično Road to Hell. Nino De Angelo bo z nami in tudi Hugh Lewis and the News. Vse to na Radio 1. 80.

Hugh Lewis and the News Power of Love. Mi gremo pa 6 let nazaj. Na današnji dan je žal umrla Pointer sisterka Bonnie Pointer, pevka te zasedbe, imela je srčni napad, stara je bila 69 let. Bonnie je skupaj z ostalimi sestrami Pointer prišla na glasbeno sceno in zatresla to glasbeno sceno z enimi takimi res zanimivimi hiti, kot so Jump for my love, I'm so excited in tako dalje. Tudi Grammyja so dobile v svoji karieri in definitivno se jih bomo spomnili z eno tako res energično Jump for my love.

0: Polnimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
11: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice med počivališčem Povodje in Vodicami. Nastal je zastoj do Šmartnega, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenart. Nesreča pa ovira promet še v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Srečno pot!
13: Pokrovitelj
14: M-Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
15: Radio 1 80.
16: Super klasi,
17: super glasba. Tvoji najljubši.
15: Radio 1.80.
18: Hej družba, lepo pozdravljeni, naj vas spomnim na tvojo 80, torej na vašo glasbeno željo. Ne pozabiti, nič 3, nič 200, 500, lahko SMS-ko pošljete, napišete, kaj bi radi slišali, se podpišete, mogoče koga pozdravite, komu kaj sporočite in tako dalje. Po treh preverimo, kdo bo pa danes na vrsti. Zdaj je pa z nami Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Ojela Klapa, upam, da ste odlično, tole so tvoje 80-ta, tvoje glasbene želje na vrsti. 03-0-200-500 je SMS številka, če napišete kakšno glasbeno željo, jo dobite najbolj iz 80-ih. No, tako da, to je to. Gremo mi pogledati, kateri je pa danes z nami, katera želja. Štef pravi, da bi pa izredno rad slišal Dire Straits in pesem prav konkretno So Far Away. Dobro, zanimiva izbira, evo, definitivno zavrtimo Štef tole, če bi radi tudi vi prišli na svoj račun, 03-0-200-500. Pa dajmo mi zdaj le Dire Straits slišati.
0: Tvoja 80-ta. Naravno.

0: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastijana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
5: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Popoldne bo ostalo večinoma sončno, s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice pri počivališču Povodje. Nastal je zastoj do Broda, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Na pomurski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas v obe smeri pri Lenartu. Nesreča še ovira promet v Ljubljani na krožišču Tomačevo, zaprt je levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, kjer je promet urejen po enem pasu v vsako smer in še pred Šentiljem proti Avstriji. Varno pot.
9: Pokrovitelj.
0: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
3: Mixtape poletja.
12: S tvojimi najljubšimi hiti.
3: Radio 1
12: 80.
13: Lepo zdrav, krasen dan. Nekaj malega čez 17. Tole je Radio 81, kar poslušate. Po novicah se pa vračamo v glasbi. Igor Kukovec, sem zdaj prvo šumen od YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

Alvin Paul, My Favorite Waste of Time. Ko se mi spomnimo 1965. leta, na današnji dan je namreč bil rojen Rob Pilatus, pevec nemškega R&B dua, a zdaj, kaj sem rekel pevec, no, plesalec bolj, Milli Vanilli. Ona dva sta imela res ogromno, ogromno hitov, ampak na koncu se je izkazalo, da sploh ne pojeta ona dva, ampak da samo odpirata usta in plešeta. Peli so drugi, ona dva sta pa pač zato, ker sta malo bolj zgledala, tista, ki sta predstavljala to skupino. No, za Roba je bilo vse skupaj preveč. Ko so ju odkrili, je njegova karjera seveda takoj se nehala, strmoglavila, no tudi on sam je zašel v droge, alkohol in zaradi overdoza, torej predoziranja, tudi umrl. To je bilo 2. aprila 1998, pač vest mu ni dala, da bi s to lažjo živel naprej. Naj počiva možakar v miru, mi pa bomo slišali Milli z Mamili, Girl I'm Gonna Miss You.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Pizza, da te kap!
2: Od Julči!
3: Nič 70, 551, 200.
1: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
6: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
7: Ja.
6: Točno tacga hočem.
8: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center, tam je nastal zastoj do Viča. Pa na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Brodom in počivališčem Povodje, tam so nesrečo že umaknili, pa na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj pa je promet urejen po enem pasu v vsako smer. In še radar, bel up v Kranju pri Zarici. Srečno pot!
9: Pokrovitelj
4: M Caravaning, servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Radio 1 80.
1: Sunshine, sunshine reggae. Super časi,
10: super glasba.

0: najljubši hit.
1: Radio 1.
2: 80-a.
3: Lep pozdrav in krasen dan, draga klapa. Tole je Radio 1. 80-a. Igor Kukovec sem vaša ponedeljkova popoldanska družba. Gremo k našim sosedom Avstrijcem. Sicer je Falko žal že pokojni, ampak njegove skladbe pa bodo ostale večne. Slišimo ga v, saj meni osebno, eni njegovih najljubših, Džinej.

Od Italo diska pa gremo mi mečkano pogledat še bolj v pop vode. Gremo v leto 1985, malo sem pobrskal, kaj se je kaj našlo na lestvicah, na vrhovih lestvic, če sem bolj natančen. Na ameriški lestvici Singles je bil na prvem mestu hit Everybody Wants to Rule the World. Zasedbe Tears for Fears, v bistvu njihov prvi ameriški številka ena hit. Leto kasneje, 86. je ta pesem dobila tudi nagrado, najboljša singlica na Brit nagradah. Pa tudi Ivor Novello, International Hit of the Year, nagrado je dobila, pa še kakšno drugo nagrado je prejela, pa seveda spoštovanje glasbenih kolegov. Pesem je res dobra, tukaj nikaj. Kapo dol in spoštovanje. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
1: Pozor!
2: Koniški mali maraton v Slovenskih Konicah.
3: Strani Atletske zveze Slovenije, lani najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji.
2: Se vidimo zadnjo nedeljo v septembru. Koniški maraton.si.
3: Maraton z dušo.
4: Pst, do 9. junija ceneje.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
7: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Na svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
21: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Pozor, na štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po stavnem. Zastoj je do Slovenske Bistrice jug. Na štajerski avtocesti je tudi zastoj zaradi del v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu v vsako smer. Previdno tudi na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva. Srečno pot.
22: Walkman za sproščene dni poletja.
16: Radio 1.
22: 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
7: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, čvaj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
8: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
9: Oči, jaz bi delfina.
8: Ja, kje pa naj dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
9: Ja, super.
8: Dolfi.si.
10: Pozor!
11: Koniški maraton.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
13: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi okvare tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po počasnem pasu. Zastoj je tam do Slovenske Bistrice jug. Prav tako na Štajerski avtocesti promet poteka samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno je zastoj proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Previdno pa še na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva po vozišču. Radar na cesti ruše selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, pa v Celju merijo pri nadvozu čez avtocesto proti Vojniku. Radar še na Paričjaku pri Radencih in pa Bevap meri v Bitnjah pri Kranju. Varno pot! Popoldne bo ostalo večinoma sončno s temperaturami od 26 do 31 stopinj. Jutri enako, zvečer in po noči pa bodo predvsem na severu plohe in nevihte, v sredo pa bo povsod spremenljivo oblačno s plohami in hladneje.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi okvare tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po počasnem pasu. Zastoj je tam do Slovenske Bistrice jug. Prav tako na Štajerski avtocesti promet poteka samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno je zastoj proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Previdno pa še na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva po vozišču. Radar na cesti ruše selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, pa v Celju merijo pri nadvozu čez avtocesto proti Vojniku. Radar še na Paričjaku pri Radencih in pa Bevap meri v Bitnjah pri Kranju. Varno pot!
0: Radio 1 80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
13: Quick Wash globinsko čisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
14: Radio 1, 80. Novice.
15: Tankati danes ali jutri? Pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal evro in 59 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na evro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Po noči se bo nekoliko pooblačilo, oblaki pa se bodo umikali že zjutraj. Tudi torek bo tako večinoma sončen in topel, popoldne bo od 25 do 31 stopinj. V sredo bo že spremenljivo oblačno, na severu s plohami in nevihtami.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
21: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani za priključkom Slovenska Bistrica Jug promet poteka samo po prehitevalnem pasu zaradi okvare tovornjaka, takoj zatem pa samo po počasnem pasu zaradi nesreče. Nastal je zastoj z zamudo 15 minut. In prav tako na Štajerski avtocesti zaradi del promet poteka samo po enem pasu v vsako smer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar na cesti Ruše Selnica ob Dravi pri Selniškem mostu, pa v Celju pri nadvozu čez avtocesto smer Vojnik in še na Pariček pri Radencih. Bela pa čaka v Bitnjah pri Kranju. Srečno pot!
14: Poletje v ritmu vinilne plošče.
21: Radio 1.
14: Radio 1.
21: 80.

0: Radio 1 80.
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
4: po službi naravnost k mačku.
5: Mjav.
4: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Od tega četrtka do sobote.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
9: Urbano drevo.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Radio 180.
12: Super časi, super glasba.
13: Tvoji najljubši hit.
11: Radio 180.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušavao sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radio 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.oo.
9: Mixtape poletja.
10: S tvojimi najljubšimi hiti.
9: Radio 1.
10: 80.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Poletje je.
1: Najlepše čas, no, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80.

0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad. Pikasi. Tukaj je samo ljubezen. Na Radiu 81.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-a.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Poletje mi je všeč, ker je več punc zunaj.
1: Radio 1, 80. Radio 1, 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: ti se zabavam s prijatelji.
1: Tvoji najljubši hiti. Radio 1, 80. 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.